Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128 5851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

kad isti i zlo s tobom stalo. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Мало, чалиться уз магазина. А након господна Свиленок, ајмо бацити очи и уши на ситуацију промету.
1: Прометни инфо.
0: Koliko vidim, kolnici su mjestimice mokri, odnosno vlažni i skliski, a pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Isto tako, zastoj i kolone mogući sa zonama radova i posebne prometne regulacije. Gdje god da jeste, vozite pametno i polako, a ako putem nešto zapne, ako vidite nešto nezgodno, ja sam tu i to na

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Da se smije.
0: Jo, ali taj je ponosan smeh.
1: Točno, ali taj to ne moraju nikad.
0: No, da se mi ne smijemo, ajmo se uzbiljiti. Koju ćemo za vas danas?
1: Najprije lijep pozdrav vama, svim slušateljima. Želim ugodno druženje dalje i da su svi dobre vole, bez obzira na vremenske uvjete. Mm-hmm. Ja bi za sve svoje drugove, moji drugove.
0: Moj, Bajaga. Sad ću mi ubaciti gospodina Bajagu, može, bude.
1: Može, ali bez Štefeka i Sonje, posebni pozdrav, ne bre prejte.
0: Je pa to ništa,
1: ajde, hvala
0: čujemo
1: vam lijepa i pozdrav.
0: Bog. Za nas, kak ja volim ovaj smijeh, ono baš ponosno. Možemo dalje, 505, 505, naprijed dodate 042. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ljena ovdje. Ja bi lijepo molila ako može pjesma da mi je još jednom.
0: Može, to je bome aktualno zadnjih dana i tjedana, tako da bit će.
1: I pozdravila bi Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela, sve slušatelje i naravno vas u studiju.
0: Hvala vam puno. Uživajte u pjesmi.
1: Želim ugodan ostatak dana. Hvala.
0: Biće, čujemo se, do slušanja. Bok, bok. To je to, ljudi moji. Puni se polako naša lista. Samo tako naprijed. Ne isplati se puno mozgati, zvati ili ne zvati, uvijek se isplati zvati. Pogotovo ako imate nekakav poseban povod, kaj ja znam. Imendan, godišnicu, braka i mraka, sve to može. Stara ljubavi ti, možda sjetiš se mene. Idemo dalje, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Mene ja da vas po samo borna mena zvala, moram vas i ja zvati, pa kaj je
0: to? Tak se to dela, nek pravda bude zadovoljena, je.
2: Ja znači tako. E, lijepi pozdrav vam, jeste mi studio, meni i Štepe koji tako dalje, svi koji me poznaju. More biti pjesma od Vigor Kad te vidim.
0: Kad te vidim, može.
2: Može, hvala vam lijepa i čujemo se.
0: Čujemo se, živjeli, bok, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, Bože.
0: Dobar dan i vama.
1: Kivek iz Gačice, ja bih molio pesmu Oj Gačice, selo moje.
0: Može, Oj Gačice, selo moje, taj hit bome dugo nisam čuo, bude.
1: E, i to je od Besa i Škaričana.
0: Tako je, baš tak.
1: E, hvala te, lijepo i ugodan dan.
0: Može, čujemo se, živjeli, bok, bok.

0: Piško i Plavuša za polovicu ovog sata, a sad opet nastupate vi, pa ajmo.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Nema šale, ljudi moji, odmah pozivi, bacamo se u akciju 505-505, vadi mobitel, vadi kaj god da imaš i zovi Sjeverni FM. Ajmo, ajmo, želim čuti one koji se još uopće danas nisu javili, da mi se malo zelene linije, to me zanima. Dakle, ako se danas još uopće niste javili, dobit ćete prednost, čisto da znate. 505-505. Ispred ide 042. Halo, halo.
2: Dobar večer, Borna.
0: Večer, Roberte.
2: Očno.
0: Veselo, izuzetno veselo.
2: Pa lijepo da čuti.
0: Je, kaj ne? Nadam se da ste vi.
2: Pa jesam, dobro.
0: To je to, to je to. Koju ćemo za vas danas?
2: Ja bi pjesu, meni dugo nije bilo, 3 metara sobota.
0: O, bome, sad ću vidjeti koliko točno dugo, samo malo, da vidimo, da vidimo. Kako ste rekli da se pjesma zove još jedan put?
2: 3 metara sobota.
0: Da vidimo ovako.
2: Da. Zadnji put naručio.
0: Ovako, 5.7.2026. bome, nije dugo bilo. Može, bude.
2: Lijepo bi pozdravio tebe, Eriku, Kristinku, Almiru, Drago Znovaka, Iveka, Miljano Zvaražina, sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a i svima skupa želim lijepo i lako ugodnu noć, a sebi živim sretan podok slučaj. Lijep pozdrav s tvojim roditeljima.
0: E, hvala vam lijepo. Uživite u pjesmi, čujemo se, Roberte. Laku noć. Ajde, bok. Idući poziv.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
3: Može pjesma Od kod si rekle ti doma?
0: Može.
3: Može, pozdrav.
0: Slušamo vas.
3: Pozdravljam svoje kompiće u sobi brata Stjepana, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kalgača, njegovu ženu Snežanu Halapa i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam puno, uživajte u pjesmi, čujemo se, laku noć.
3: Ugodna noć.
0: Noć, noć, bok, bok. Ajmo dalje, halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Večer.
4: Da li može malo pomalo od Šime Jovanovac?
0: Malo pomalo, može, budem.
4: Puno hvala i pozdrav vama.
0: Hvala
4: i
0: vama.
4: Slušateljima.
0: Do slušanja, bok, bok.

0: idući poziv. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Brodno.
0: Jel to Bedenec zove možda?
1: Ne, Marija je.
0: A Marija, vi ste nataka i zeznuli ste me, jako mi glasno slično na jednu gospođu, ali evo, lijepo vas se čuti. Kako smo?
1: Pa evo, super, ali jučer je bilo odustaje. 26 puta sam zvala, onda sam onak malo sve razljučila.
0: Aha.
1: Pozdravljam.
0: Jel se čujemo, smo još na liniji? Mislim da jesmo, samo kaj gospođu uopće ne čujem. Halo, halo. Ništa.

Ovako, ljudi, lijepo vas molim, ajmo pokušati još jedan put. Nešto nas malo veza zeza, možda do ove situacije vani. Još jednom vas molim, 505, 505. Morti se, čujemo sada.

0: Ajmo pokušat opet. Halo, halo. Ništa. Ovako ćemo, ajmo čuti mi naše bosanske bečare, zatim podvinčane, pa Šimu Jovanovca. Onda ćemo se pokušati opet čuti u pozivima dok ja riješim ovaj mali problemčić. Ništa, malo telefone na pauzu, daću znak kada opet zovete. Kaj ćeš, čudan dan, ajmo na glazbu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog poneš.

0: Slušali smo Šimu Jovanovca, malo pomalo vaš glazbeni izbor. Ovako, ljudi moji, stavit ćemo malo s pozivima, ajmo se za sada još tokom ove večeri, koliko imamo cajta, držat se SMS poruka, ako se još niste javili, 091-561-662, slobodno dojavite vaše glazbene želje. Evo nekoliko ide u nastavku, sad ćemo ih pročitat za koju sekundicu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Pa, kaže ovako SMS. Bog može li Elio pisah kao nekada? Pozdravi vama, hvala vam puno. Može, Elio će biti na listi, evo samo što nije. Zatim javila se Ivana. Večer, može li slavonske Lole? Ej, Kato, moje zlato, samo za mojog čekatiju koja danas ima rođendan. Hvala puno, ako je tako, sve najbolje povodom ročkasa. To ne vrijeđa. Može li pjesma Drmeš od noćnog života za Roberta iz Podgorja? Pozdravi idu meni kao i kolegicama, Iveku iz Ivanca, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. A tebi Borna kaže, Robi, sretan put kući, hvala vam puno. Života pa nemam ni ja, neću za njom tugovati. Zatim, može li za šaku ljubavi? Pita me Martina, može, bude. Života pa nemam ni ja, neću za njom tugovati. Može li pjesma Išel sinek u vojsku ansambl Stjepana Prleka? Može, dodano. Imaju želja, čitat ćemo i kasnije, ovo je bilo samo onako za početak, za uvod. Nakon što čujemo nekoliko pjesama, nastavljamo dalje, čitat ćemo i dalje vaše glazbene izbore. Pa ako se još niste javili, tu je 091-561-6622, mali podsjetnik ako netko ne zna, dojavite vaše glazbene izbore. A ko zna, možda još tokom ove večeri otvorim koju liniju za pozive, vidjet ćemo. Ali za sada neka to bude 091-561-6622.